kulutung ayagalutung pilalak takukutta chapkh nakok adulkhattama na watn toy taim anuqsikilunillu paaqqanarulaarumaalutung pilallukusillerit a tangkhlukulla piunailan khonkutaalluttoi totn piminerqaakutta a makunuk a aklubutkhottoi makutta a emotun pit a pingailing pingailingortun ayoqqalangaraata a umiongchaut tiklukumanna a ta umiorqqinartukut imarpigmi Atlantic Ocean nami akuna sunarpak Titanic kam atqaluni angyalilrimartu takkhani khatnam pilaxti illit qanllinniuq aga yutngungermilluuq kitchigattauna ayallermini qarluni marpikkun chiku munpu qarluni kitlhoqyugugaatluttoi piunerixxeluteng makkum lalami atotntoi ayu qoqtamana tolchali akuna aqanqiyagat illotni uittallera manna makkun piunerixxeluku piqaatallerminniu anqtqilxit angiyallaaqattaunatchali angiyaq survival taukutta ilaqlxit ukfukluku bilxermxtun illi tammuqatn qanqpakaqluni bilxullera expert.huq umk Titanic kamk bilixxut amateur aqullerallugo qmerrmik tangqaqsailinqorlaallugumik jali angiilxuluni umiong tsernarqoqtauna umiong chaut klukupikumthu a chaknak umiog putsal chalichoq a toqa tauna Titanic qaqtaqlermthu jawiqlainauluni jawiqlainauluku taqsaq taqsaqat a unallu angiarpak chali kanqiyaqani witelreko Firwood tamakunikka Cyprus tamakunikka tukuluni takumallhuq taimtoi kwankutaukha unapillaqstfut jaunrilkluku pinritlhkaq umiongjaut knaqqaqchaqluni khwatn Saavut ayuqluni paaqan. Alaapannarlu tattoi taim pisikulalkamtnun tkiutsiiqqukut qanruyuutput makut tsakkaassiyaagluki iukkunta apqiitnik ahukkutta tsiulaamta iunguissiyaagluni pillera qanruyutminik narortaarisi yaagluni pillera tiunnerr kamiinun tikiitsittuq tamana umiong chautkluku illitam chaqqaluni pillemmini tangerluku nunaanak asaanak tikiilluni maapat pillera pilliinnaan watn piluku aaripagchit anuq-anuq-anuqlingiraan maavat tkiillutun. Taamtoi ayakriyom khatin pēnga. Saakuk alinganaituk. Tikmiri ngawakhtsta huankuta ayakriyol rääni. Huankuta lu. Huankut nangr ngayukluta umiohtkluta. Anrutsit puttootin makut jaun rilkuurluki. Iltoh litnauk säilata.

Tuotin umiohti klasilla rääkyt. Amtas huankuta tjiu lääksuki. Sakka kymmenaa, tjiu mknars homuh tuu. Nikuhu lukimakut pilhkaput kannut klakait. Atuulhka asin rillingum jam. A uksoksumai akirtsha akwaurak. Illit akuna kayagaruluni pilkka kanshulra umk ayarumk taunat toi tru merkak put hwankuta tsats tukut kakabut a chikukam nassini ng chikukhaakan makut su pawani akulumi kingunam ni makut akulora akulorat chikulayuit tuatn su A mkhpakiluni chikulhokame khakakhlutang pekamang alinginakut. Mamturi yuitut. A imutlh kaktamakunun aganakuk. Aknikhlutapikumta nukuyak ngamtaka nunungungang ngaitukut. Tohning sami. A chiku chiku yukuluni pekame ng lituk. A umtamam ta aklubut lumutung lutung pikata nilkakan rita sa kakamana. A nagabing kluni takwam umyokt kluni pilre. A chanrit kakai chanik pauk. Tamakunik kubuktakluni awukuluni tamakunik pilre. Aklune chiukhaaluki tamakkutsanngut aklumiakun litnun kviusuki pikuni ai paktoya tuchikka a pilhkanit kit ksailkan anakhchiquq ai ka yortkain lutki chiqluku akunattoichali a khatna uksuurluku pikan una ayaga shootfoot Aan kaasuklunipikan. Amsagmi yogluta ayaga kamta. Una ayaga syuti jiumktikit tohput. Yotaim jattaunani. Unit nriskuhluku lakvanun. Natmuntoi ukisivimk pitangkakan. Kanik jamsu akun linun su lausu tapiukunga kumta. Tauna ayagas suut kliputta. Unit fknaku yakvanun. Tkiskathu ni jikaput. Toni toi jali. Tok anahtukulu tapisikukut hankut. Umyoht klimtun. Kwatin sutsali piluku akutam illait kan kalasulritsu akutubisukat chakhluni illita kwatin penga akumkuk tan gaulum kan ruyut ni chakkan ritlinne kuy ngatoy mukiskun rilam ku tauna chamkpitsit lhoka takwam toy yuk Jawalhmikun ayakyok nasunait tulsinniuk mattumuk kanruyutmuk chakkaarin rillinguk makut taknerukhlutung pilleri tangwalhatni nasunait taksuni yumilli pitulsinniuk taim toi mannasu atukuyukuluku pituk putta taangak kwatin toi saabut ayuksani ila ngakchilu tapikumta atulha ila ngakchugu pillo kakchikukut chaim na duulang naksuni pikan an kasukchiyagluta pinritlakamtun piluta ila puttotin ika yo naksutin pilrit murskluki laksiput ilaput taimto.

kviu suki pikuni. Ai pak doja tohtsikka. A pilkkanit kit ksailkan anahtsikok. Ai ka johtkain sutki tsekluku. Akunat doi jali. A huatan uksuhluku pikan. Una ajaga suutfut. A arn kaisuhlunip pikan. Amsrmi joogluta ajaga kamta. Una ajaga suutti tsiumukt kiitsit tohput. Jo taim tsattaunani. A unit nriskuhluku lakvanun. A natmun toi uksivimk a pitankakan. A kanik tsamsu akun liinun suudilausu tapiukunga kumta. A tauna ajagas suutkisputta. Unit fknaku jakvanun. Tkiskat huu. Mii tsiikaput. A toni toi. Jali. A tok anahtokulu tapisikukut hankut. Umjohtu klimtun. A kwatin sutjali piluku. Akkutam illait kan kalasulritsu. Akkutubisukkaat. A chakluni illita kwatin penga. Akkum kuktan gaulum. Kan ruyut ni chakkan ritsinne. Kuinka toi muriskun rilamku. Tauna. A chamk pitsit soka. A takuam toi. Yuk. Chao washmikun ayak yok nasu nait tu sinniuk matum kan ruyut mak chakkarin rillinguk a makut tak nagok suteng pilri tang washat ni nasu nait tak suni yu milli pitu sinniuk a taim toi man nasu atokuyukuluku pitu kput taangak kwatin toi saabut ayuksani a ilangak silu tapikumta atusha ilangak suku a pilok chikukut chaim na duulangak suni pikan an kasuk chiyagiluta pinritskam tun piluta a ilaputotin a ika yo naklutung pilrit a muriskluki lakliput ilaput a taim toi pinikriakng kami kwatan ano katuk niluni peka me chikilikko nakatuk at tau chiuluni malrulut kwaspinga yulut pikunik nigu nuttan taksaka kwas taum peng Pengkhtorulukuhtoi pikngam ta Sohsunit pilhka Tammahun Ikayoksuta pilhmthun Sohsunit taksikuk Was aknehtlhkamtnik Awisuta pisikukut kimta Pingnaksuku pikumta Umyong chaut kakhluku Chamktoi muumik pinakshemik Pikatakumta ikayong tsakhluta pilreni. Ayak yot makut pisikyahtut. Apkhreni toi nangkhtut. Chamkimumk piunay sugut khlutung pinritakamang. Manat toi umyong chaut khluku sabot kakam na khwat na yukshani. Natmuralu taping nakmrilingam taping nakhtukut. Ila puttako mokis kluki tsaka puttotin makutta kwankuta aklubut. Ibrigluki. Ting takkaw luki pikaki. Pengkhtukluki. Kungasuki. Atokuyukum tiki. Nasun ritneput nan lutsi. Tusakluki stuluki atokuluki. Uyanakpa. Unnomik umyok nirut ngairutaka una kwatin uhun nisikunisutum tun kalaksuta pituk putta 6:40 a.m. radio dialogues ni KYUK time toy